0: aici, clar, în seara asta. Victor David, 418-906, speeding VD, 418-906.
1: Here, first of all.